0: Ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kedamaian di langit dan di udara, kedamaian pada bumi, air dan tumbuh-tumbuhan, kedamaian pada pepohonan, di hutan, kedamaian bagi para dewa dan Sang Brahma. Semoga kedamaian memancarkan ke seluruh alam semesta, dan semoga kedamaian itu abadi bersemayam di dalam jiwa kami.
1: Suha.
0: Terima kasih Bu Ati,
1: ya.
0: Dan tetap jaga kesehatan dan jaga lingkungan kita. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi,
1: Om
0: Santi,
1: Santi, Santi,
0: Santi, Santi,
1: Om. Luar biasa ya Bu Lili ya. Pendengar setia RRI Pro 1 Batam, tak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita dalam mimbar agama Hindu malam hari ini. Mari kita ingat kembali, kita semua berada di bawah satu langit dan menghirup udara dari bumi yang sama. Mari rawat bumi ini dengan cinta kasih. Jaga kesehatan diri dalam keluarga, serta ulurkan tangan untuk saling membantu sesama yang terdampak. Nah pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Batam, sebagai penutup perjumpaan kita malam hari ini, terimalah pantun penutup dari saya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di dekat taman.
0: Ewa.
1: Cukup sekian mimbar agama Hindu malam hari ini. Semoga damai selalu berserta kita sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan RRI Pro 1 Batam. Akhir kata, saya Katnyatik berserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant